0: дар чатныг арсанси стекурман жом шигмо шапахтам гаса вото михтам шасандани теран ахтахра тума тумна цис маркача шаг годюрин аргопо хан корнан камсум ток годюри теран чи мерканар дамна шапи чигрым шасер ну мугни гавланган дав чигын тан пенси камер шатсан кома нир котчик шухтер нямти ин теран фчар чар го ампарне шип шухтер чам бо сайр таса рачим тобжи нару нитин хамир чолун данда ин теран хоб ячан сух дихтам керчи чам бо сайр таса анде тонна яна Ария таранни сом чонно сонна яна полун ахсым чонга вада дитик сым чорчи тахив жага терон дади чонга чаркарка алун до жига деп чар дади нешага му чакан до матун конде сапарга портаг ми вачга дан жахтам шен дандыр димиге картык чем бузу картанга тун тамну ранин дазын на сим сам бир таң надыр дага ю ты то пи таң надыр диге ю зин ужам чантайн яна янария терон сачыр тум бед варсым нема хар лурган чу сток карням чу кахсым чаңжог цакан канса Makarnar Debjam Jatka Zari in the Samar Malami Harkasar Kam Sulami Yirgayonjani, Khtahari Kontang Tang Chane, Kachar Kontang Tsig Chane, Mamam Kontang Yak Chane, Tata Sulakama Tapka Hanaran Zumida, the Chamabzum Kumdu Aran Tigida, the Kiwi Ranshi Yerkambu Ramberi, Chipurabka Kukaranza, Yerkambu Yernamak in the Jepchiron Dadi, Tata Sulakasaki Kermokdun Zomingo Yerangomu Jabjim Zunjan Kardangar Dante, Yetim Mutualia Limte Yusa Undani. Terang aksan darah membab suka cak dah sikit tiap suka rasa rayam dalam cipta sih tu kacau nu tu nyeru tiap suka ni tak cuci lisan suka ketam dece yang licik suka gad dece dan marji kejungi dece kami suka pada dece toga marji seminar kami mabzun seminar suka tangani terakhir shoot di naya nari ya tata tulang aksan suap ketam derje donari ti suap kecer derje donari yer cer cembal ya sakti yang lain donari sih kaki cakap nama sakti donari yang narkab kini cer kabri kini cer kabri tata tul Malilaki nang anoran zanzi idadi sim sambir tani ulamar gum gum idadi ring yaktik turu jentung gos kundadi xer nang wem bebjen rika laga zovlang tirong dadi terong rosa rang yak chipri shikonu kache nun tis tani tangan tisur gung nang nam ni chak na guna mambi ko gung tiga jatak lok jatak mo san china jara mambi rik gung tiga jatak tani chin nam bab shikwa kurtun tsikaz idadi nang mabak sam tip shaga zay tirong dadi chin nam ba tip shet zinur jam sentimi yin Шанны янары яр, хансары яр лах, читлив ши пазек он, гурте да сона яна, корю шунштюб ши дюритр. Корю шунштюб зек он, дэм сона сона яна, мочи язык шира шинари. Редаран замлан киви лах шихчиди зек он, на чеб зи угод зина яна. Оя, чух, чецух, чимин перде сона яна, чух, чурангам, чуатан, чимиды йонна яна, чух, корю шунштюб зига амиды май дади, корю дила пахчук зужигна на, чурангам, чуатан, гонжуго, Kori me sona rib je chiron dadi tan kori shor chu bhe jundo ka che nu tu nyer nu do ma phya ko nu jam san timire yena yenari yan kori shor chu bji jana na kori se ko ju chimi de rib jina na chung san din dong jao sona yena nga churon ro ta ta yu so kuran kori gun di yu dimo zire rib jina choko chi san din dong jao sona na nga chu mesim chen tam chen chog ni shi du so kula ro jam gun kori gun di nga kori se ko nu jam san timire yena kori shor chu bze ko nu do chetra shwa tang chetra chu pan da ni nga rang gap ti sona na Nikmat nak ni risam gayut. Tatkala ni yang nari yang ngacaki rasa orang yang kong kori itu, tuh kemer citer sungguh gubji ni yang na, tuh kemer orang ke sana yang nurkan yang cakap orang ke tak dia jundo, cakap cintan ke tuh cintir itu jaring cintan berasa cintir itu si. Oh ya, tim tuh orang macam suni syarat suna yang na orang nam gugur tiga itu sab gugur ramuz. Oh ya, santap cepat yang cuy, santap cepat mencuy dadi. Cepat macam cerdu ya, santap macam ikhaya dadi. Hanya cepat gun ngada culu, arsap gun nyender tu bijuan nari. Yunna rorororan kerja setis tani. Oh ya, segitu datang su, cakar mampu jundu su, yang kacau itu tu nyer kesam gun yudaran bak nyamai oyan. Kesam tani fshat su nanya na. Oh ya, cimi rib disuka, dik yacar gambar datang cambu mar kau nu yoke ina. Oh ya. Tamu syarikat dah nak betam jasun nara, orang tu tu mendaftar guna macam kerja ni macam orang macam marun naga, kamarun naga, kerja marun tapi macam, macam macam cerita tu sunen na, aku tuh turun zeko jundem sunen na, zaman kerjaan ni cium tuh im turun ni, salir macam zeko nur, mencer manari, salir manari, tamir manari, yang na dah nak betam jasun orang ke korsi korsi ini yang na, tamu syarikat dia macam kerja macam mereka samgoyo dera, tapi yang na lah lala zikat tamu syarikat. Cakar kucing dah tiada macam karsan, kari susu juga kau jundi. Hanya bermarah ekonomi yang nari, yang nanti nak bersama tuh ni, tuh termaeran kari susu juga nani susu kau jundi. Jam ni yang jadi jam santai. Yang nanti kari susu juga macam mana? Hanya jun cenderung kau jadi yang nanti orang kerja cuci tentang tu. Oh ya. Tomer cedri itu sebab segera datang so cakar tu cium dadi, sab kur dalu itu cium dadi, tanja karsan timi mengadu setiap siang jer kalau kau. Oh ya. Setiap siang jer kalau susu nanti yang nanti ཁྱི Dir jim changa nga tsu tsami na jim tu chen da ma yang rang tsu tsu yi da dim tomen sala cha chang chang din tsu yi da di ti ti cha da ma yang jim tu tsu yi jo jun da sha ka chin nang ga tun chin zer jer chin nom ba cha chin zer zin na yin da rang tsu ja ja sha kam tu char ka lob je tom gun zer ta kang yin zin na yin na ko ri shu shu tsu ye jun da nga tsu tsami im ta tu wa pi u ge yin ri jap tu wa pi ka ro yin ri ko ri shu shu tsu min na rang ga cher gun da ra tsu tam na ma ri dir da ja ka san ko ri shu shu ma yin na chi mi ga cha mo sha sik de da ni ya ran jim tu ja ta cha bu lan na ma ya ran ka gu na su chen da di Oya, kaw gde bagtsu gota kyang ga yaram din na so chen dadi, bagtsu ma ay chen dadi, de chir chir ta su web chen dadi, chim ram shung gchen kam de tol ge koko. Oya, tu chat ta su chim to so chen dadi, shani de hur ni ni gani, chim ge tar ma ore ja chen dadi, tun de gir ja kam ma re nir koko. Da na ba tam chen nan kor gi shung chim ma yin ni mi ri di no da, chin na ba so de jen zeng ge chi zen ram zeng ge tu zen zin no jam san ta. Ya na ta ta rang zi wa chi zgo ne ri tin na nga chu chami chi san ju mar ko. Аран-аран-аран ка сани, аран ган кори гитила, дакпу япу зе, чагжу, нашли сэм ган ка хчига рэва, няк чиген горли тангара ватам чиги, цамай ла, гватин че!
1: Я лагсу, тати на терангам сони сона, шки хобжи кангу га гамарсиги са, тимаци кавлан га шкякари са, штанду ирнам жок га шмгтиги ю са, тимацир гагдин га чачги ю са, хмим обжи чалу га шмгсиги ю са, тимаци, Anduk shaag kyaajige yosa. Ya, ndani kirge kaanri yitazine, yenna sachandosh to indoshmal, kharlu nyamar gantigir, mahara sar, tsukhi iraga yon zha. Nyirna makshiga vlami lharti zhan zha, shikna makshin gwaari kukhan zhan zha. Damirna sharna dhrta yidali, zanshna shmarna dibdib yidali, zanshkirvangar zhonshan yidali. Dawa chabri kagani kshita kaamar, shita chokar kangan fang kaantu. Dawa nyogani kshita kaamar karaka, tashta ur ngokwa kaanran karaka. Tantane kirge kaanze na sandi kaanmu gudong zomi, gugayari huwamu chavdugi. Nzo chonkar dang ardang tatsgi, tigmik chonkali ghalim tatsgi na. Daari ya, tiyara nga shkaf sawa kwa khtam zgo nari ya, nga ti sawa kwa shar zgo nari ya. Nga shya kyingi chigdi wande namcha tsut zgo nari ya, nga nai zang longzeb di wande sikje wlen zgo nari ya. Yen na tiyara nga ptikara shikpa shkev shikud zgo nari ya, nga vjandara muambab shikud zgo nari, nga saralong wankor shikud zgo nari. Nga ngon zin ba sangka, ngaqtam dukshuzi tsiqtiga nazgoonu, ngamdaan da hongziin bintang nazgoonu. Nda kirge kongri tazini yinna, o rung saarang yunda gache tsil, dii maa tsipin kuri gisongshib, dan dirishtanga nga sari uche sarshit kizi, nga nakchongsha maa yangvi kizi, da kwa kastar narsayta, nga kolongshke sarsayta. Ngin guanzin baasanga, ngikwachu kwargu shashazgi, ngikson maa mulaga leninzgi, ngiri ngaqsik turjintan gokshikun, ngikser ngulambab jinta lagaqsik linsegib, arjim sindayin. Dāyīn nā fchir shān nā, ālīn dāmlīn gā gōlā rāmbūn dīrsh tāng dā nā, yotik gōndā kārgā gāngrī yītuzi nā, rāng sā rāng yūyīn nā rībzi. Nī nā nā kārgā chūs gā rā ngās gōchī mārī, stāz gā rā rgās gōchī mārī. Nī lā kāndī rā jāshē wā ār ngūn gā kāyāng chāng chāng zgirī, nā kātāng sā pām tā yīgām tsūng chāng chāng zgirī, dā rā jāshē sā zgīn zī, dā rā jīn tā rāng sā zgīn zī. Yā tī nā rā gīsā chāni nā kārgā gāngrī yītuzi nā, nā kāwā gāngrī yīchōng yīchōng dē sāng lū zgīb tāng nā. Nā chī mūdhī rī tā zhī tā tū, ngā wī qa dōmar kirgay kāngar sē jī nā, tsū sī sāshtin zhī gō nā rēb sī. Yā, tān tī sīn chī kā kirgay kāngar rī tā zhī nā yā, ngā rāng nī kā, sā chān dīn sō nī sō nā, rīshtir dīn dīr yīn sōn chīl, shtē shī tām bā rāng mū gō yōn zhīr. Ā lē, ngā sā sīk zhōng shmān zhōng shī gā mū, shtī pā khtām gā pā sā, ar gō ār gīn gā shtō ā yāng sā, sā tū mū gā kār zhōng chē sā, sā khs ng sā, chā tāng sā, hīn sīm tsok kī sā chā, ndā wū zhī yān zhī, ndā gā chīn zhī yān zhī. Nda ta xia ka chen zi yin zi, ngu kum kuk chen zi yin se yun da, ngu chi tuk mi yitam yin se yuk chigin. Da yin na kirge kong ri tib zini yin na tari. Nga sa shtek zhung rung mu nda na, chil gi yin tib zina yin na, si sung ab zhe yos. Si sung ab zhe chik zin dak shib xia na kirge kong yin ri tib zina. O khar kis tig xia wu, zu, ayam zhig gong mu, nab kib xia gmaru, Shangari bin day da tang kirke kangsa jana si sungwa jana tsak yo zi da tang ni nga awa ka nang ni nga wura chu ga na la ma jo ji ndo mo sa pen sam sa pa zi.